ادب کرم صاحب جن جی سداوار آواز میں کلام دے رہے ہیں آکاشوانی جی سندھی سر ہے ہیر پیش ہے تفسرو بھارت جے 80 آزادی جی جشنی موقع دے پردھان منتری نریندر مودی دیش کے لال قلعے تا خطاب کیا ملک جے 2047 تائیں وکست بھارت تھن جے بھارت جی یاترا میں راندین نوجوان جی رول کے روشنی میں آندو پردھان منتری دھیان سے کہنے چاہتا ہے راندین جو ایکو سسٹم میں ٹاپ اسکیم سمائتی رہی ہے کھیلو انڈیا راندیوں یونیورسٹی راندیوں سیارے جو راندیوں بیچ راندیوں راندن سا وابستہ بنیادی ڈھانچو راندن نائے کوچنگ سپورٹس میڈیسن سپورٹس نیوٹریشن ان سبنی کھیترن میں بھارت اگتے حاصلات وٹھندے ودھی رہا ہے نوجوان لائے جیکنے ہو پان راندیگر نتھا تھی سکن تو ان کھیترن میں تمام گھنا وجہ ہیں جیکے راندن جے آس پاس کھیترا ہیں بابت گنے پردھان منتری اعلان کیا تو پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا یہ کرے تھا تہ میں نوجوان کے ایندڑ وقت میں تمام گھنو منافع رسند وجود 5 اگست سے ماں یہ رتھا اعلان کر رہا ہے تو ملک کے نوجوان کے نوجوان کے 1,00,000 کروڑ روپے کی نوکری ملی ویندی 1,00,000 کروڑ روپے نوکری کے وسیلے ڈنا وا پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا 15 اگست کا عمل میں اچھی ویندی ان رتھا تحت سرکار ہر ایک نوجوان کے 15,000 روپے ڈیندی جو بھی خانگی کھیتر میں کم تھو کرے انہیں سان کمپنی کے بدی کے مجھے ملن نو روزگار پیدا کرنے جا انسینٹیوز دین جا یہ رتھا اندازن 3.5 کروڑ نوجوان کے نو روزگار جا وجہ میسر کرائیں دی پردھان منتری راندین سے وابستہ ابھیلاشان تے بھارت جے ابھیلاشا کے روشنی میں چاہیے تو بھارت جو اج راندین جے کھیتر میں پرفارمنس تمام بہترین رہا ہے اسی اگتے ودی رہے ہوں 2036 میں اولمپکس کرائیں 2038 میں کامن ویلتھ راندی پن کرائیں بیان چکاری میں چاہتا اولمپک راندین میں لگ بھگ 40 راندیوں ہیں 350 واقع تھا زور چاہتا ہے کہ ضروری نہیں کہ بھارت ان میں حصہ وٹے 350 واقع میں لگ بھگ بھاگے 3 جے کے واقع ہیں تن میں بھارت شریک تک پہنچ تھی تو یہ نہیں تھا اسا ان میں حاضر کون ہے پر سب کوالیفائی کون کہوا ہے تین کر سان وچار کہوا ہے تو 2036 جو اولمپکس بھارت میں تھی بھارت انن کے طرح تے دھیان دے دسویں اسا ٹیلنٹ ہنٹ پرچار پڑھا لائیں گا سی پردھان منتری چاہتا اسان جی ابھیلاش ہے لمبے عرصے میں رانیگر کے گولن جو رانیگر 2036 لائے کھپن تین لائے اسان کے اج نوجوان بارن تے چھوکرن تے دھیان دینا ہے جن کی عمر 5, 10, 15 سال ہے اسان کے پینے بھارت جی دیرن تے پن دھیان دینا ہے ان رسم میں گوٹھن شہرن اسکولن میں ملک بھر جے اسکولن میں پرچار کیا ویندو راندن میں ماہر بارن کے گولے ویندو جن کی عمر 5 سے 15 سال کے درمیان ہے ان پرچار تحت بارن کے گولے کرے کھیل وابستہ تربیت پن ڈنی ویندی پردھان منتری یہ پن روشنی ویندو تو نوجوان میں اج سبسٹنس ابیوز یعنی نشے کی گندی عادت پیجی ہوئی ہے تین میں ایک قومی رد عمل ڈینو ہے نوجوان جی ملک کے نوجوان میں ڈرگ ابیوز ایک بڑا بحران ہے نشہ مکت بھارت اصل سب کی ذمہ واری ہے اصل یہ بہترین مستقبل ہے نوجوان مضبوط ہونا کھپن تاکہ ملک ترقی کی راہ تے سوب حاصل کر سکے بھارت کی ترقی میں نوجوان کے رول کے روشنی میں دے پردھان منتری چاہو تو اصل یہ ملک جو نوجوان ملک کی طاقت ہے وکست بھارت میں کھین ایک اہم رول ادا کرنا ہے تین کر اصل کے وکست بھارت کے مقصد میں کھین جوڑنا ہے نوجوان کی طاقت کے شمار کرنا ہے بھارت کے انٹرپرینر لینڈسکیپ کے روشنی میں دے پردھان منتری چاہو تو اسٹارٹ اپ انڈیا انیشیٹو تحت ملک بھر میں 2.5 لاکھ کا بھی اسٹارٹ اپس رجسٹر کیا گیا ہیں ان رسم میں سرکار جو 1,00,000 کروڑ روپے جو انوویشن فنڈ پڑا ہے ان نوجوان انٹرپرینر کے ہمتائیں چاہو تو اگیا ودی کرے پینے سپنن کے ساکار کرو ذخیرن جی کا کمی کون ہے کوچنگ کلاسز سبب کٹمن تے پہنچن مالی
विधानसभा प्रधानमंत्री ऐलान किया था इन ढसन में नौजवानों के शागिर्दन के घणन ही इम्तिहान के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग दिनी वेंदी तबके लिए कोचिंग जो एक वो बुरान है खास कर माली बुरान तेरे अस नौजवानों के फ्री ऑनलाइन कोचिंग देने जो फैसलो किया है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है अस इन तहत बेहतरीन टीचर के ए टैलेंट के गोल्हे लादासी शागिर्दन के गड आनीदी जखीर के गोल्हे वो एक शागिर्द के मुफ्त कोचिंग देने के लिए वसी नेटवर्क पिण तैयार किया वो तस्वीर बुध रहा।

صبح کے خبر کڑی سامنے پروگرام کھانے کرے امن جی کے سامنے ایک دفعہ وری کا حاضر تھے ہوں سندھ میں ایچ آئی وی جا مرض تمام گھڑو ودی ہے تین سے وابستہ سندھ ایکسپریس میں ایڈیٹوریل شاید ہے جن جو ٹائٹل ہے سندھ میں ایچ آئی وی جا کیس لکھل ایک صحت اہم ترین شعبہ ہے ہر شہری کے بہترین صحت جو سہولت ملن گرجن پر پاکستان میں صحت جو سہولت نہ جے برابر ہیں ہر سال میں پن ہر سال وانگر ہر سال پن سندھ میں ایچ آئی وی جا کیس تمام گھڑا ظاہر تھے کچھ سال اگ میں لاڑکانے میں ایچ آئی وی جا گھنے میں گھڑا کیس ظاہر تھا جن سبب وڈی تعداد میں مانو جی زندگیوں برباد تھیں سندھ میں اجا بھی ایچ آئی وی جا کیس ظاہر تھی رہے ہیں

جی ہاں دوستو، ہر کسی کو نہیں ملتا پیار زندگی میں، ہر کسی کے لیے ہر کوئی اچھا نہیں ہوتا، لیکن سبھی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ویکتی کبھی نہ کبھی تو ایسا ملتا ہے کہ جہاں لگتا ہے کہ ایک بار ملنے کے بعد بھی ایسا لگنے لگتا ہے کہ ہم اسے برسوں سے جانتے ہیں. جانواز فلم کا یہ گیت آپ سن رہے تھے منہر کی آواز میں. آئیے سنتے ہیں کاریکرم کا اگلا گیت.

0: معیشت کے شعبے میں تعاون کو مزید مضبوط کرنے پر زور دیا گیا۔ روحانی انقلاب کی سرخی ہے، مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ یوم آزادی سے قبل سیکورٹی فورسز نے مختلف ریاستوں میں آپریشن کے ذریعے دہشت گرد گروپ شہزاد بھٹی نیٹورک کا پردہ فاش کرتے ہوئے اسے تباہ کر دیا ہے۔ روحانی پرتاب نے مرکزی وزیر مملکت برائے سائنس اور ٹیکنالوجی ڈاکٹر جیتندر سنگھ کے اس بیان کو صفحہ اول پر شائع کیا ہے کہ تکنیک پر مبنی پینشن خدمات کی فراہمی سے مالی وسائل میں نمایاں بچت ہوئی ہے۔
1: اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ جھارکھنڈ سرکار نے 24 دن تک جاری رہنے والے طلبہ احتجاج کے بعد جے ایس ایس سی سی جی ایل امتحان کو رد کر دیا ہے۔ جھارکھنڈ حکومت نے پرائیویٹ ایجنسی کے ڈی پی ایل کے ذریعے منعقد کرائے گئے تمام دیگر بھرتی امتحانات بھی منسوخ کر دیے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کے ووٹر شناختی کارڈ نظام کی تعریف کی ہے اور اسے امریکہ میں مزید سخت انتخابی قوانین کے لیے مثال نمونہ قرار دیا ہے۔ بھارت آج نئی دلی میں بکس مجرائے ماحولیات کے 12ویں اجلاس کی میزبانی کرے گا۔ بھارتی فوج کے سربراہ جنرل دھیرج سنگھ کو نیپال کے صدر رام چندر پوڈیل نے کاٹمانڈو میں نیپالی فوج کے اعزازی جنرل کا عہدہ عطا کیا۔ بھارتی موسمیات نے آج جھارکھنڈ میں انتہائی شدید بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اور نئی دلی میں بی ڈبلو ایف بیڈمنٹن عالمی چیمپئن شپ میں مردوں کے سنگلز کے پہلے راؤنڈ میں آیوش شیٹی نے عالمی نمبر 1 اور دفاعی چیمپئن شی یوکی کو شکست دی۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: یہ آکاش وانی دلی کا اندرپرست چینل ہے۔ میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز، ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹز پر۔ اب پرستت ہے ہندوستانی شاستریہ سنگیت کا کاریکرم سور گنگا۔ اس کاریکرم میں آج ہم آپ کو سنوا رہے ہیں سپریا میترا کا گائے ہوا دھرپد گائن راگ اہیر بھیرو۔

سامعین کی خدمت میں عربرز، یہ آکاشوانی ہے۔ سب کے 9:30 بج چکے ہیں۔ اردو سروس کی پہلی مجلس کے نشریات کا اب آغاز ہوتا ہے۔ اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے۔ اردو سروس کے نشریات آپ سن رہے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن AIR اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ نو بج کر 35 منٹ پر صبح کا ہی پروگرام پیش کیا جائے گا اور 9:45 منٹ پر آپ سنیں گے پروگرام آج سویرے۔ 9:50 منٹ پر خبریں نشر ہوں گی اور صبح 10 بجے آپ سنیں گے اخبار زرعی پر مبنی شمع فروزاں۔ پروگرام میں آج کے فنکار ہیں چندر شیکھر چکرورتی اور لتا منگیشکر۔ آپ پیش کریں گے چند غیر فلمی غزلیں۔ اس پروگرام کا وقت رہے گا صبح 10:05۔ صبح 10:30 بجے پوروتر ڈائری پیش کی جائے گی اور 11 بجے آپ سنیں گے میری پسند پروگرام کے تحت چند فلمی نغمے۔ ساڑھے 11 بجے پوکھراج کی چاندنی میں گلزار، معروف نغمہ نگار، شاعر اور فلم ہدایت کار، گلزار کے فن و شخصیت کے حوالے سے یہ فیچر آپ سنیں گے۔ 12 بجے خبریں نشر کی جائیں گی اور 12:10 پر آپ سنیں گے پروگرام ملے سر میرا تمہارا۔ ملے سر میرا تمہارا پروگرام جاری رہے گا 12:45 تک۔ دوران پروگرام 12:30 آپ سنیں گے تاریخ ساز پروگرام، موضوع ہے قطب الدین بختیار کاکی۔ سرخیوں میں یہ پروگرام آپ سن سکتے ہیں 12:45 پر۔ دن میں 1 بجے عالمی خبریں نشر کی جائیں گی اور 1:15 پر اردو سروس کی پہلی مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ سامعین، یہ تھا ایک مختصر تعارف اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے۔ یہ

0: سبگاہ پروگرام میں آج آپ سماعت کر رہے تھے بھجن، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، پیش خدمت ہے پروگرام آج سویرے۔
1: اور اب آئیے اتہاس کے پنوں کو پلٹ لیتے ہیں۔ آج ہے 18 اگست 2026، تو سب سے پہلے 1800 میں کیا ہوا تھا؟
2: یس، فورٹ ولیم کالج واز افیشلی اسٹیبلشڈ ان کلکتہ بائی لارڈ ویلسلی۔ دس بیکیم این امپورٹنٹ اکیڈیمک سینٹر فار اورینٹل اسٹڈیز اینڈ دا ٹرانسلیشن آف لٹریری ورکس۔
1: جی، اور شگون میں آج ہی کے دن 18 اگست 1201 میں لاتویا میں ریگا شہر کی استھاپنا ہوئی تھی۔ لاتویا میں بھارتی مول کی کل آبادی لگ بھگ 2000 سے ادھک ہے۔ 1868 میں فرانسیسی کھگول شاستری پیئر اے جانسین نے بھارت کے گنٹور میں پورن سورہ گرہن کا ادھین کرتے ہوئے سورہ کے ورنکرم میں ایک نئے رسائنک تتو یعنی ہیلیم کی ایتہاسک کھوج کی تھی۔ 1920 میں سنیکت راج امریکہ کے سمویدھان میں 19واں سنشودھن آدھیکارک طور پر انوسمرتھت ہوا، جس نے امریکی مہیلاؤں کو متدان کا سارووبھومک قانونی ادھیکار پردان کیا۔ 1940 میں آج ہی کے دن پہلی بار موسم مانچتر کا ٹیلی ویژن پر پرسارن ہوا۔ اور 1945 میں مہان سوتنترتا سینانی نیتا جی سبھاش چندر بوس تائیوان کے توئی حکم میں ویمان درگھٹنا میں بری طرح گھائل ہوئے اور ایک سینیا اسپتال میں ان کی مرتیو کی خبر ملی۔ شروتاؤں، بڑھتے ہم اپنے آخری سیگمنٹ کی اور، جہاں ہم جانی مانی شخصیتوں کو یاد کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں شگون وجے لکشمی پنڈت کے بارے میں۔ بھارتی اتہاس میں جب بھی طاقتور مہیلاؤں کا ذکر ہوتا ہے تو وجے لکشمی پنڈت کا نام اپنے آپ یاد آ جاتا ہے۔ ان کے سامنے امریکہ اور روس جیسی مہاشکتیاں نتمستک ہی نہیں، وجے لکشمی پنڈت صرف دیش کے پہلے پردھان منتری جواہر لال نہرو کی بہن نہیں تھی بلکہ ان کا قد اس سے بھی کافی بڑا تھا۔ وہ آزاد بھارت کی وہ آواز تھی جسے سننے کے لیے سنیکت راشٹر میں سناٹا چھا جاتا تھا۔ سونے اوگیا آندولن میں بھاگ لینے کے کارن انہیں جیل میں بند کیا گیا۔ وجے لکشمی ایک پڑھی لکھی اور پربدھ مہیلا تھی اور ودیشوں میں آیوجت وبھن سمیلنوں میں انہوں نے بھارت کا پرتنیدھتو کیا تھا۔ اور شروتاؤں، آج ہی کے دن ہمیں الوداع کہا بھارتی چرتر ابھینیتا جنہوں نے 125 سے زیادہ بالی ووڈ فلموں میں کام کیا، اچیوت پوتدار کا۔ فلموں کے علاوہ اچیوت پوتدار نے 95 دھاراواہک، 26 ناٹک اور 45 وگیاپنوں میں کام کیا۔ تو آئیے سن لیتے ہیں انہیں کی فلم سے ان کا یہ ڈائلگ۔
3: What is a machine? آپ مسکرا کر رہے ہیں، زیادہ مزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بولو، مشین کا ڈیفینیشن بولو۔
4: سر، مشین از اینی تھنگ دیٹ ریڈیوسز ہیومن ایفرٹ۔ سر،
3: ول یو پلیز الیبوریٹ، ڈیفینیشن کیا ہے؟
4: سر، وہی تو بتا رہا ہوں سر۔
3: ایگزام میں یہ سب لکھو گے، یہ مشین ہے، اپ ڈاؤن۔ اینیبڈی ایلس؟
1: جی، تو تھری ایڈیٹس میں انہوں نے ایک پروفیسر کی بھومیکا نبھائی تھی جس میں عامر خان نے ان کو کافی پریشان کیا تھا۔ دیٹ از ٹرو۔ اور شروتاؤں، اب ہم بات کریں گے اس شخصیت کے بارے میں جس کے بارے میں ہم نے اپنے شروتاؤں کو شروعات میں ہی
2: سٹارٹ کر دیا ہے۔
1: جی، شاعر، افسانہ نگار، گیتکار، فلم اسکرپٹ رائٹر، پروڈیوسر، سنواد لیکھک، نردیشک اور ودوان، اپنے ہر کرم کھیتر میں اپنی الگ پہچان بنانے والے گلزار صاحب کی، ان کا فن چاہے وہ نظم میں ہو یا نثر میں، دراصل زندگی کے انوبھووں کو شاعرانہ احساس کی پلکوں سے چن کر انہیں شبد میں بیان کرتا ہے۔ تو کیوں نہ جی شگون، سب سے پہلے انہیں کی غزل انہیں کی زبانی سن لیتے ہیں۔
5: کبھی کبھی جب میں بیٹھ جاتا ہوں اپنی نظموں کے سامنے، نصف دائرے میں مزاج پوچھوں کہ ایک شاعر کے ساتھ کٹتے ہیں کس طرح سے، وہ گھور کے دیکھتے ہیں مجھ کو، سوال کرتے ہیں نا وہ سے ہوں یا مجھ سے ہیں، وہ سارے نظمیں کہ میں سمجھتا ہوں وہ میرے جین سے ہیں، لیکن وہ یوں سمجھتی ہیں ان سے ہے میرا ناک نقشہ، یہ شکل ان سے ملی ہے مجھ کو، مزاج پوچھو میں کیا، ایک نظم آگے آتی ہے چھو کے پیشانی پوچھتی ہے، بتاؤ اگر انتشار ہے کوئی سوچ میں تو، میں پاس بیٹھوں مدد کروں اور بین دوں الجھنے تمہاری، اداس لگتے ہو ایک کہتی ہے پاس آ کر،
1: اداس لگتے ہو یہ کہتی ہے پاس آ کر۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دن کچھ ایسے گزارتا ہے کوئی جیسے احساں اتارتا ہے کوئی، دن میں کچھ یوں سنبھالتا ہوں غم، دل میں کچھ یوں سنبھالتا ہوں غم جیسے زیور سنبھالتا ہے کوئی۔
2: ویل ایکسپریسڈ۔
1: جی بالکل، اور گلزار نے نظم کے میدان میں جہاں بھی ہاتھ ڈالا اپنے نئے پین سے نیا گل کھلایا، اور انہوں نے بچوں کے لیے بھی اپنی نظم لکھی جو کافی لوک پریہ رہی، جنگل جنگل بات چلی ہے، تو کیوں نہ سن لیں۔
2: Let's listen in.

0: رحیم نے اس نوعیت کا ایک اور دوہا لکھا ہے. ملاحظہ فرمائیے، رحیمن دھاگا پریم کا مت توڑو چٹکائے، جوڑے سے پھر نہ جڑے جڑت گانٹھ پڑ جائے. دوہے کا مفہوم یہ ہے کہ تاغا ٹوٹنے کے بعد جوڑا جائے تو اپنی اصل شکل میں کہیں نہیں آ سکتا، اس میں گرہ لگانی پڑے گی جو کہ الگ سے نظر آئے گی. بہتر یہ ہو کہ ہم پریم کے تاغے کو ٹوٹنے سے محفوظ رکھیں.
1: ابھی آپ سن رہے تھے اقوال زرعی پر مبنی شمع فروزہ، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. ہمارے نشریات جاری ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. حسن غزل اس پروگرام میں آج آپ محسوس ہوں گے چندر شیکھر چکرورتی اور لتا منگیشکر کی گائی چند غیر فلمی غزلوں سے. پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں شکیل بدایونی کے اس کلام کے ساتھ.

گلزار صاحب کی شاعری، کہانیوں اور نظموں میں انسانی جذبات کی بڑی خوبصورت عکاسی ملتی ہے، اور تقسیم کا درد اور بہت ہی گہرے انسانی جذبات، یہ تمام باتیں ان کی شاعری میں آپ کو مل جاتی ہیں.

انسانی جذبات کی عکاسی رومانیت کے ساتھ، یہی خوبی تھی گلزار صاحب کی۔ زمین سے جڑا انسان ہمیشہ اپنی شاعری، اپنے نغموں، اپنی نظموں میں اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ وہ اس دور سے گزرا ہے، اور وہ جذبات نہ صرف اس کے ہیں بلکہ ہمارے آس پاس کے ماحول کے اور ان انسانی رشتوں کے ہیں جن سے سماج کا تانا بانا بنا جاتا ہے۔

گلزار صاحب کی پرورش بے شک پنجابی خاندان میں ہوئی، لیکن ان کی شاعری میں اردو اور ہندی کے الفاظ کی آمیزش بڑی خوبصورتی کے ساتھ ملتی ہے، اور یہ نغمہ اسی کی ترجمانی کر رہا تھا. ایک اور خوبصورت نغمہ انہی کا لکھا ہوا، آپ کے سماعتوں کی نظر، آواز لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی.

اگر کہانیوں افسانوں کی اگر بات کی جائے تو راوی پار، دھواں، اٹھنیا، سانج، ادھا اور تقسیم قابل ذکر ہیں. ان کی کہانیوں میں عام انسان کی زندگی کی حقیقت اور اس کے جذبات کی بہت گہری عکاسی ہوتی ہے.

ایک ادیب شاعر فلم ساز ہدایت کار نغمہ نگار کے طور پر ان کی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے کئی اعزازات سے ان کو سرفراز کیا گیا. ساہتیہ اکادمی، احساس پدم بھوشن، اکیڈمی ایوارڈ، گریمی ایوارڈ، دادا صاحب پھالکے اعزاز اور گیان پیٹھ اعزاز سے بھی ان کو نوازا گیا ہے.

0: اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے انہی کی شخصیت کے حوالے سے ایک فیچر ہم آپ کو سنوانا چاہیں گے، پوکھراج کی چاندنی میں گلزار، تحریر محمد خلیق الزماں کی۔
1: لفظوں کا دم گھٹتے دیکھا ہے کیا، معنی کو دیکھا ہے کبھی جب لفظ تلاشتے ہیں، کاغذ پر بس چن کی بھاشا یا سادہ کاغذ کا چہرہ، ایک سوال لیے لفظوں کا دم گھٹتے دیکھا ہے کیا، صبح دیکھی ہے کیا پیچھے سرکتی جیسے سمندر نیچے اترتا ہے، یا پھر سارا دن کے جیسے جوار چڑھے بگلی جیسی دھیان لگائے شام کیا دیکھی ہے، یا بھیگے رستوں سے کوئی بارش بھیگی رات، بھیڑ کبھی دیکھی ہے ایک جگہ پہ جمی، یا پھر ایک ہی شخص کے اندر گھسے ہوئے بھیڑوں کے گچھے۔
0: ہندوستان کی فلم انڈسٹری میں بہت کم لوگوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ فلم سازی کے مختلف شعبوں میں اپنی انفرادیت قائم کی ہو۔ گلزار ان لوگوں میں سے ہیں جو ایک بہترین نغمہ نگار، ایک کامیاب فلم ساز اور ہدایت کار ہونے کے ساتھ ساتھ اردو شاعری کی دنیا میں بھی ایک اہم مقام رکھتے ہیں۔

0: گلزار کی زندگی میں اہم موڑ اس وقت آیا جب تقسیم ہند کے نتیجے میں انہیں اپنا محبوب وطن دینا چھوڑنا پڑا۔ سن 1948 میں گلزار صاحب کا خاندان پاکستان سے ہجرت کر کے دہلی پہنچا۔ ہجرت کے اس اندوہناک منظر کو گلزار اپنی ایک نظم میں کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں۔
1: ہم سب بھاگ رہے تھے، ریفیوجی تھے، ماں نے جتنے زیور تھے سب پہن لیے تھے، باندھ لیے تھے۔ چھوٹی مجھ سے 6 سالوں کی دودھ پلا کے خوب کھلا کے ساتھ لیا تھا۔ میں نے بھی ایک بھمری اور ایک لٹو پاجامے میں اڑس لیا تھا۔ رات کی رات ہم گاؤں چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، ریفیوجی تھے، ریفیوجی تھے۔ آگ دھوئیں اور چیخ پکار کے جنگل سے گزرے تھے سارے، ہم سب کے سب گھور دھوئیں میں بھاگ رہے تھے، ہاتھ کسی آندھی کی آنتیں پھاڑ رہے تھے، آنکھیں اپنے جبڑے کھولے بھونک رہی تھی، ماں نے دوڑتے دوڑتے خون کی قے کرتی تھی۔ جانے کب چھوٹی کا مجھ سے چھوٹا ہاتھ وہیں اسی دن پھینک آیا تھا اپنا بچپن، لیکن میں نے سرحد کے سناٹوں کے سہراؤں میں اکثر دیکھا ہے۔ ایک بھی میری اب بھی ناچا کرتی ہے اور ایک لٹو اب بھی گھوما کرتا ہے۔ ہم سب بھاگ رہے تھے۔

گلزار نے کئی فلموں میں کامیاب نغمے لکھنے کے ساتھ ساتھ ہدایتکاری کے جوہر بھی دکھائے. اس دور کے اہم موسیقاروں مثلاً آر ڈی برمن، ایس ڈی برمن، سلیل چودھری، مدن موہن اور شنکر جے کشن وغیرہ کی دھنوں پر گلزار نے بہترین نغمے لکھے. ان نغموں کی نئی لفظیات اور اچھوتے خیال ملاحظہ کریں. مثال کے طور پر ہٹ فلم اجازت کا یہ نغمہ

0: گلزار صاحب کو بطور فلم ساز اور ہدایتکار کافی مقبولیت ملی. اس دوران آپ کی شادی مشہور اداکارہ راکھی سے ہوئی، جس سے ایک بیٹی میگھنا گلزار ہوئی، لیکن ایک سال بعد ہی دونوں میں علیحدگی ہو گئی. ان دونوں کے تعلقات کے بارے میں میگھنا گلزار لکھتی ہیں.
1: سن 1968 میں پاپی کو یاد ہے کہ وہ پہلی بار ماں سے کلکتے میں ملے، پھر ہیمندا کے گھر پہ راہگیر فلم کی تیاری کے دوران ملے، لیکن ماں کہتی ہیں وہ پاپی سے راہگیر کی شوٹنگ کے دوران ملی. پنویل بمبئی کے پاس ایک جگہ تھی آپٹے گاؤں، جہاں ماں کا فارم ہے. وہ کہتی ہیں یہ زمین انہوں نے اس لیے خریدی تھی کیونکہ یہاں ان کی پاپی سے پہلی ملاقات ہوئی تھی.
0: میگھنا گلزار اپنے والد کی پسند کے بارے میں کہتی ہیں،
1: پاپا کہتے ہیں ماں میں انہیں یہ بات سب سے زیادہ پسند ہے کہ ان کا جھکاؤ گھر اور خاندان کی جانب بہت رہتا تھا. نارتھ بمبئی ہاؤسنگ سوسائٹی والے گھر کو وہ ہمیشہ سجانے سنوارنے کی کوشش میں لگی رہتی تھی. نئے پردے خریدنا، بڑائی کو بلانا، الماریاں میزیں بنوانا.
0: گلزار کو غالب سے خاص دلچسپی ہے. غالب کی شخصیت اور شاعری کو عوام میں متعارف کرانے کے لیے سن 1988 میں انہوں نے غالب ٹی وی سیریل بنایا. پھر 2005 میں ان کی کتاب غالب ایک سوانحی منظرنامہ شائع ہوئی. اس کتاب میں گلزار نے غالب کی زندگی کے اہم گوشوں کو ایک نئے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی.
2: بلی مارا کے محلے کی وہ پیچیدہ دلیلوں کی سی گلیاں، سامنے ٹال کے مکڑ پہ بٹیروں کے پسیلے، گڑگڑاتی ہوئی پان کی پیکوں میں وہ داد وہ بھاوا، چند دروازوں پہ لٹکے ہوئے بوسیدہ سے کچھ ٹاٹ کے پردے، ایک بکری کے ممیانے کی آواز، اور دھندلائی ہوئی شام کے بے نور اندھیرے ایسے دیواروں سے منہ جوڑ کے چلتے ہیں یہاں، چوڑی والان کے کٹرے کی بڑی بی جیسے اپنی بجتی ہوئی آنکھوں سے دروازے ٹٹولے. اسی بے نور اندھیری سی گلی قاسم سے ایک ترتیب چراغوں کی شروع ہوتی ہے، ایک قرآن سخن کا صفحہ کھلتا ہے، اسد اللہ خان غالب کا پتہ ملتا ہے.
0: فلموں کے علاوہ گلزار صاحب کی ایک ادبی حیثیت بھی ہے. گلزار اچھے شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب فکشن نگار بھی ہیں. گلزار صاحب کے اب تک 3 شعری مجموعے چاند پکھراج کا، راگ پشمینے کی اور 15-5-75 ادبی حلقوں میں مقبولیت حاصل کر چکے ہیں. اسی طرح ان کی کہانیوں کے مجموعوں میں راوی پار اور دھواں کو ایک خاص مقام حاصل ہو چکا ہے. گلزار خاص طور پر نظم کے شاعر ہیں. انہوں نے اپنی نظموں میں اظہار کے نئے نئے پیکر تراشے ہیں. اجنبی الفاظ اور غیر مانوس ترکیبوں کا استعمال گلزار کو ایک منفرد حیثیت عطا کرتا ہے. اس خصوصیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے احمد ندیم قاسمی کہتے ہیں،
3: شعری روایات سے وابستگی شاعر کے انفرادی اسلوب کی صورت میں مزاحم نہیں ہو سکتی. ثبوت کے طور پر گلزار کی شاعری پیش کی جا سکتی ہے. یہ شاعری روایت سے کبھی دستکش نہیں ہوئی، مگر اس کے موضوعات، اس کی لفظیات اور اس کے لہجے میں انفرادیت ہے. وہ گلزار کے صاحب اسلوب شاعر ہونے پر ناقابل تردید دلالت کرتی ہے.
0: گلزار نے نئے نئے موضوعات پر نظمیں لکھی. ان نظموں میں جہاں شاعر کا معاشرے میں پنپنے والے منفی رویوں اور اس کے اثرات پر حساس دل ہوتا ہے، وہیں وہ انسان کے روشن مستقبل کی نوید بھی سناتا ہے. گلزار کی ایک نظم ابھی نہ پردہ گراؤ ملاحظہ فرمائیے.

0: عہدوں کی شکست و ریخت کی کربناکی کا احساس عام لوگوں کی طرح گلزار کو بھی ہے، لیکن وہ مختلف انداز سے اس کو بیان کرتے ہیں کہ آپ بیتی جب بیتی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ آئیے سنتے ہیں گلزار کی یہ نظم گرہیں۔
1: مجھ کو بھی ترکیب سکھا کوئی یار جلانے، اکثر تجھ کو دیکھا ہے کہ تانا بنتے جب کوئی تاگا ٹوٹ گیا یا ختم ہوا، پیسے مانگ کے اور سرا کوئی جوڑ کے اس میں آگے بننے لگتے ہو۔ تیرے اس تانے میں لیکن ایک بھی گانٹھ گرہ بندر کی دیکھ نہیں سکتا ہے کوئی۔ میں نے تو ایک بار بنا تھا ایک ہی رشتہ، لیکن اس کی ساری گرہیں صاف نظر آتی ہیں میرے یار جلائے۔ مجھ کو بھی ترکیب سکھا کوئی یار جلائے۔
0: گلزار کو ان کی خدمات کے اعتراف میں درجنوں اعزازات سے نوازا گیا۔ پدم بھوشن، ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ اور دادا صاحب فالکے ایوارڈ کے علاوہ فلم فیئر ایوارڈز کی ایک لمبی فہرست ہے۔ گلزار صاحب اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں لکھتے ہیں، لیکن انہیں اردو سے ایک خاص لگاؤ ہے۔ اس کا اظہار گلزار صاحب نے مختلف مواقع پر کیا ہے۔ اردو سے متعلق ان کی ایک خوبصورت نظم آئیے ملاحظہ کریں۔ یہ کیسا عشق ہے اردو زبان کا،
2: یہ کیسا عشق ہے اردو زبان کا، مزہ گھلتا ہے لفظوں کا زبان پر کہ جیسے پان میں مہنگا قمام گھلتا ہے، نشہ آتا ہے اردو بولنے میں۔ گلوری کی طرح ہیں منہ لگی سب اصطلاحیں، لطف دیتی ہیں، حلق چھوتی ہے اردو تو حلق سے جیسے میں کا گھونٹ اترتا ہے۔ حلق چھوتی ہے اردو تو حلق سے جیسے میں کا گھونٹ اترتا ہے، بڑی ایرسٹوکریسی ہے زبان میں، بڑی ایرسٹوکریسی ہے زبان میں، فقیری میں نوابی کا مزہ دیتی ہے اردو۔ بڑی ایرسٹوکریسی ہے زبان میں، فقیری میں نوابی کا مزہ دیتی ہے اردو۔ اگرچہ معنی کم ہوتے ہیں اردو میں، الفاظ کی افراط ہوتی ہے، مگر پھر بھی بلند آواز پڑھیے تو بہت ہی معتبر لگتی ہیں باتیں، بلند آواز پڑھیے تو بہت ہی معتبر لگتی ہیں باتیں، کہیں کچھ دور سے کانوں میں پڑتی ہے اگر اردو، کہیں کچھ دور سے کانوں میں پڑتی ہے اگر اردو، تو لگتا ہے کہ دن جاڑوں کے ہیں، کھڑکی کھلی ہے، دھوپ اندر آ رہی ہے۔ عجب ہے یہ زبان، عجب ہے یہ زبان اردو۔ کبھی یوں ہی سفر کرتے اگر کوئی مسافر شعر پڑھ دے میر غالب کا، کبھی یوں ہی سفر کرتے اگر کوئی مسافر شعر پڑھ دے میر غالب کا، وہ چاہے اجنبی ہو، یہی لگتا ہے وہ میرے وطن کا ہے۔ یہی لگتا ہے وہ میرے وطن کا ہے۔ بڑی شائستہ لہجے میں کسی سے اردو سن کر کیا نہیں لگتا کہ ایک تہذیب کی آواز ہے اردو۔
3: پوکھراج کی چاندنی میں گلزار، معروف شاعر، ادیب، فلم ساز، ہدایت کار۔ گلزار کی یوم پیدائش کے موقع پر ابھی آپ نے ان کی شخصیت کے حوالے سے یہ فیچر سنا۔ تحریر جناب محمد خلیق الزماں کی تھی، ترتیب و پیشکش اے ایم رضا کی۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ دن کے 12 بجے ہیں، اب وہ خبریں نشر کی جائیں گی۔
4: آداب، یہ آکاشوانی ہے، اب آپ اسد اللہ سے خبریں سنیے۔ پہلے خاص خبروں کی سرخیاں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کے ووٹر شناختی کارڈ نظام کی تعریف کی ہے اور اسے امریکہ میں مزید سخت انتخابی قوانین کے لیے مثالی نمونہ قرار دیا ہے۔ نئی دلی میں بھارت کی صدارت میں منعقد ہونے والے برکس وزرائے ماحولیات کا 12واں اجلاس جاری ہے۔ भारतीय फौज के सरबराह जनरल धीरज सेठ को नेपाल के सदर

شناخت سے متعلق ضرورتوں میں سختی برتنے کی وکالت کی. سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب ٹرمپ نے بھارت کے چیف انتخابی کمشنر گنیش کمار کے ساتھ اپنی حالیہ بات چیت کا حوالہ دیا. انہوں نے کہا کہ جناب کمار نے سوال پوچھا تھا کہ امریکہ میں مجاز تصویری شناخت دستاویز کے بغیر انتخابات کس طرح منعقد ہوتے ہیں. جناب ٹرمپ نے اس تبصرے کے ذریعے اپنے اس مطالبے کو دہرایا کہ امریکی کانگریس کو سیف گارڈ امریکن ووٹر ایلیجیبلٹی سیو امریکہ ایکٹ کو منظور کرنا چاہیے. اس مجوزہ قانون کے ذریعے وفاقی انتخابات میں ووٹنگ کے لیے سخت ضرورتیں متعارف کرانے کی تجویز ہے. اس کے تحت رائے دہندگان کو وفاقی انتخابات کے لیے رجسٹر کرتے وقت امریکی شہریت کا دستاویزی ثبوت اور حکومت کی جانب سے جاری کردہ تصویری شناخت کارڈ فراہم کرنا ہوگا. وائٹ ہاؤس نے اس قانون کو امریکی انتخابات میں صرف امریکی شہریوں کی جانب سے رائے دہندگی کو یقینی بنانے والا قدم قرار دیا. امریکی انتظامیہ نے کہا ہے کہ بھارت اور برازیل نے ووٹر شناختی کارڈ کو بائیو میٹرک ڈیٹا بیس سے منسلک کر دیا ہے، جبکہ امریکہ شہریت کے لیے بڑے پیمانے پر خود سے تصدیق پر انحصار کرتا ہے. جناب ٹرمپ نے بھارت کے عام انتخابات کے وسیع دائرے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے حالیہ عام انتخابات میں تقریباً 462 ملین افراد نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا. بھارت آج نئی دلی میں برکس ملکوں کے ماحولیات کے وزیروں کا 12واں اجلاس جاری ہے. ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کی وزارت نے کہا ہے کہ یہ اجلاس اہم امور پر تفصیلی تبادلے خیال، اتفاق رائے کو فروغ دینے اور ماحولیات سے متعلق باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرے گا. برکس وزرائے ماحولیات کے اجلاس کی صدارت ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپندر یادو کریں گے. یہ اجلاس بھارت کی 2026 کی برکس صدارت کے وسیع تر موضوع استحکام، اختراع، تعاون اور پائیداری کی تشکیل کے تحت منعقد کیا جا رہا ہے. بھارت نے برکس ماحولیات ورکنگ گروپ کے تحت خصوصی توجہ کے لیے 4 ترجیحی شعبوں کی نشاندہی کی ہے. ان میں پائیدار طرز زندگی کو فروغ دینا، شجرکاری، جنگلات میں آگ پر قابو پانے کا انتظام اور قدرتی آفات سے نمٹنے کی صلاحیت، سرکولر اکانومی اور آب و ہوا کی تبدیلی کے اثرات سے مطابقت پیدا کرنا شامل ہیں. برکس ماحولیات ورکنگ گروپ کا قیام 2015 میں ماسکو میں منعقد ہونے والے برکس وزرائے ماحولیات کے پہلے اجلاس کے دوران عمل میں آیا تھا. اس کا مقصد برکس ممالک کے لیے ماحولیاتی ترجیحات سے متعلق اہم امور پر توجہ دینے، تجربات کا تبادلہ کرنے، بہترین طریقے کار شیئر کرنے اور رکن ممالک کے درمیان اجتماعی اقدامات کو مضبوط بنانے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرنا تھا. آب و ہوا کی تبدیلی اور پائیدار ترقی سے متعلق رابطہ گروپ 2024 میں قائم کیا گیا تھا تاکہ برکس رکن ممالک کے درمیان آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق امور پر تعاون کے لیے ایک مؤثر طریقہ کار فراہم کیا جا سکے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارتی فوج کے سربراہ جنرل دھیرج سیٹھ کو کل کاٹھمانڈو کے شیتل نواس میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران نیپال کے صدر رام چندر پاؤڈیل نے نیپالی فوج کے اعزازی جنرل کا عہدہ عطا کیا. اس موقع پر نیپال کے نائب صدر رام سہائے پرساد یادو، وزیر خارجہ ششیر کھنال، نیپال میں بھارت کے سفیر نوین سری واستو اور نیپالی فوج اور حکومت کے اعلی عہدیدار موجود تھے. جنرل سیٹھ نیپال کے اپنے ہم منصب جنرل اشوک راج سگڈیل کی دعوت پر اتوار کو سرکاری دورے پر نیپال پہنچے. اعزازی جنرل کا عہدہ دینے کی یہ روایت 1950 سے جاری ہے، جس کے تحت نیپال اور بھارت ایک دوسرے کی فوج کے سربراہان کو اعزازی جنرل کا عہدہ عطا کرتے ہیں. جنرل سیٹھ نے نیپالی فوج کے صدر دفتر میں جنرل سگڈیل سے بھی ملاقات کی. دونوں فوجی سربراہوں نے باہمی دلچسپی کے امور اور دونوں ممالک کے درمیان فوجی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا. جنرل سیٹھ نے بھارتی سفارت خانے میں سفیر نوین سری واستو سے بھی ملاقات کی، جس میں نئی دلی اور کاٹھمانڈو کے درمیان جامع تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے طور طریقوں پر گفتگو ہوئی. کیرلم میں ویزنجم سی پورٹ سے راست درآمدات اور برآمدات آج سے شروع ہو گئیں. کیرلم کے وزیر اعلی وی ڈی

0: تاسینن نے ان خدمات کا افتتاح کیا. بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربانند سونووال تقریب کے مہمان خصوصی ہیں. اب تک وزنجم بنیادی طور پر بین الاقوامی کارگو ہب کے طور پر کام کرتا رہا، جہاں بڑے جہازوں جنہیں مدر شپس کہا جاتا ہے پر آنے والے کنٹینر کو آگے کے سفر کے لیے چھوٹے جہازوں پر منتقل کیا جاتا تھا. کسٹمز کے اعلی کمشنر نے 17 جولائی کو درآمدات اور برآمدات کی اجازت دی. شروعات میں وزنجم بندرگاہ پر درآمدات اور برآمدات دونوں کے لیے صرف فل کنٹینر لوڈ اور ایف سی ایل کارگو ہی استعمال ہوں گے. اس بندرگاہ کو گزشتہ سال 2 مئی کو ملک کے نام وقف کیا گیا تھا. امریکہ کی خصوصی ایلچی جیریڈ کشنر نے کہا ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامین نتنیاہو کے ساتھ تقریباً 4 گھنٹے تک جاری رہنے والی ملاقات کے دوران غزہ میں جنگ بندی کے مجوزہ منصوبے پر نمایاں پیش رفت ہوئی. جناب کشنر کے مطابق اس بات چیت میں غزہ کی تعمیر نو اور حماس کو غیر مسلح کرنا اور اسرائیل کی سیکیورٹی سے متعلق خدشات پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ نتنیاہو اور ان کی ٹیم کی تشویش کو اس ملاقات میں دور کیا گیا. انہوں نے مزید کہا کہ مجوزہ منصوبے سے متعلق پائے جانے والی غلط فہمیوں اور غلط معلومات کو بھی واضح کیا گیا ہے. جناب کشنر نے یہ بھی کہا کہ امریکہ غزہ کی تعمیر نو کے لیے پرعزم ہے، لیکن یہ عمل تب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک غزہ کو غیر مسلح نہ کر دیا جائے. حالیہ مذاکرات میں فریقین نے غزہ کو غیر مسلح اور بنیادی سہولیات سے متعلق 2 ورکنگ گروپس قائم کرنے پر بھی اتفاق کیا. ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب IRGC نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کو خارج کر دیا ہے کہ واشنگٹن نے ایرانی فوج کے ساتھ بات چیت کے لیے پسپردہ رابطے کا ایک چینل قائم کر رکھا ہے. IRGC کے ترجمان حسین محیبی نے مذکورہ دعوے کو ایک وہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ IRGC کے عہدیداروں اور امریکہ کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے. جناب محیبی نے مزید کہا کہ ایران کا سفارتی نظام بھی اس وقت واشنگٹن کے ساتھ مذاکرات میں مصروف نہیں ہے. انہوں نے اس کی وجہ امریکہ کی جانب سے کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی کو قرار دیا. BWF بیڈمنٹن ورلڈ چیمپئن شپ میں کل نئی دلی میں بھارت کے بیڈمنٹن کھلاڑی آیوش شیٹی نے عالمی نمبر 1 اور دفاعی چیمپئن چین کے شی یوکی کو مردوں کے سنگلز کے پہلے راؤنڈ میں ہرا دیا. آیوش نے شی یوکی کو 21-14، 13-21 اور 21-19 سے شکست دی. اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کے ووٹر شناختی کارڈ نظام کی تعریف کی ہے اور اسے امریکہ میں مزید سخت انتخابی قوانین کے لیے مثالی نمونہ قرار دیا. نئی دلی میں بھارت کی صدارت میں منعقد ہونے والے برکس وزرائے ماحولیات کا 12واں اجلاس جاری ہے. بھارتی فوج کے سربراہ جنرل دھیرج سیٹھ کو نیپال کے صدر رام چند پوڈیال نے کاٹھمانڈو میں نیپالی فوج کے اعزازی جنرل کا عہدہ عطا کیا. کیرلم میں وزنجم سی پورٹ سے راست درآمدات اور برآمدات آج سے شروع ہو گئیں. اور BWF بیڈمنٹن ورلڈ چیمپئن شپ میں نئی دلی میں بھارت کے بیڈمنٹن کھلاڑی آیوش شیٹی نے عالمی نمبر 1 اور دفاعی چیمپئن چین کے شی یوکیو کو مردوں کے سنگلز کے پہلے راؤنڈ میں ہرا دیا. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن AIR اور ڈی ٹی ہیریٹیج پر آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات. میں نے سر میرا تمہارا اس پروگرام میں سنیے چند فلمی دکانیں. آغاز غلام فلم سے، آواز لتا منگیشکر اور شبیر کمار کی.

غلامی فلم کا یہ دوگانہ آپ سن رہے تھے لتا منگیشکر اور شبیر کمار کی آوازوں میں، نغمہ نگار تھے گلزار، موسیقی لکشمی کانت پیارے لال کی تھی، اور لیجیے اب سنیے دل سے فلم کا نغمہ سکھویندر سنگھ اور سپنا اوستھی کا گایا ہوا، موسیقی ترتیب دی ہے اے آر رحمان نے، نغمہ نگار ہیں گلزار.

محبتوں میں جینے والے خوش نصیب ہیں, محبتوں میں مرنے والے بھی عجیب ہیں. عظیم ہے ہماری داستان جانے من, فاصلوں پہ رہتے ہیں.

0: میرے سر میرا تمہارا پروگرام آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے. سامعین یہ پروگرام ابھی جاری ہے, آئیے پہلے سنتے ہیں تاریخ ساز پروگرام. آج کا موضوع ہے قطب الدین بختیار کاکی.
1: حضرت قطب الدین بختیار کاکی قدس سرہ کا شمار ہندوستان کے عظیم صوفیوں میں ہوتا ہے. آپ ہندوستان میں چشتی سلسلے کے بانی خواجہ معین الدین چشتی کے مرید و خلیفہ تھے, اور انہی کے حکم سے آپ نے سلطان التتمش کے عہد میں دلی میں سکونت اختیار کی تھی. آپ سے قبل چشتی سلسلہ اجمیر اور ناگور کی سرحدوں تک محدود تھا. خلق خدا سے آپ کی محبت اور لوگوں میں آپ کی مقبولیت کے سبب اس سلسلے کو دلی میں بھی پھلنے پھولنے کا موقع ملا. آپ آخر عمر تک دلی میں ہی مقیم رہے, اور یہیں مہرولی میں آپ کا مزار آج بھی مرجع خاص و عام ہے. آپ کی درگاہ دلی کی سب سے قدیم درگاہ بھی ہے. سلاطین دلی اور بادشاہان مغل اقتصاب فیض کے لیے ہمیشہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہتے تھے. بعض سلاطین نے آپ کی درگاہ کے ارد گرد فلاح عامہ کے لیے بعض عمارتیں بھی تعمیر کروائیں. مہرولی میں موجود فن تعمیر کا شاہکار قطب مینار کا انتصاب بھی آپ ہی کی طرف کیا گیا ہے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی پیدائش 1173 عیسوی میں ایک چھوٹے سے قصبے اوش میں ہوئی. بختیار آپ کا نام اور قطب الدین آپ کا لقب تھا. آئین اکبری کے مطابق آپ سید کمال الدین موسیٰ الحسینی کی اولاد ہیں. بچپن میں ہی آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا تھا. والد کے انتقال کے بعد آپ کی تعلیم و تربیت کا ذمہ آپ کی والدہ نے اٹھایا, جو خود بھی ایک پڑھی لکھی خاتون تھی. آپ نے شیخ ابو حفص کے سامنے زانو تلمذ طے کیے. سیر العارفین میں ہے کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے مولانا ابو حفص کی صحبت کی برکت سے بڑے ظاہری و باطنی کمالات حاصل کیے اور سلوک کی تعلیم بھی پائی, یہاں تک کہ ریاضت و مجاہدات سے ایک ساتھ بھی غافل نہ رہے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی زندگی کا ایک بڑا حصہ سیر و سیاحت میں گزرا. سیر الاولیاء میں ہے کہ بغداد میں قیام کے دوران آپ کی ملاقات حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے ہوئی, اور یہاں امام ابو اللیس کی مسجد میں آپ نے ان سے بیعت کی. اس وقت آپ کی عمر تقریباً 18 سے 20 سال تھی. ہندوستان میں تشریف لانے کے بعد اور اپنے انتقال سے تقریباً 20 دن پہلے خواجہ صاحب نے آپ کو خلافت سے نوازا اور دلی میں اسلام اور مخلوق خدا کی خدمت پر مامور کیا. خلافت سے نوازتے وقت حضرت خواجہ نے قطب الدین بختیار کاکی کو جو نصیحتیں کیں ان میں ایک اہم نصیحت یہ تھی. آپ نے فرمایا, دشمن کے ساتھ دوستی اور مہربانی سے پیش آؤ. آپ نے اپنے مرشد کی تعلیمات پر عمل کیا اور ساری زندگی مخلوق کی خدمت کے لیے وقف کر دی. صوفی روایت پر عمل کرتے ہوئے آپ نے خدمت خلق کے جو مختلف طریقے اختیار کیے وہ یہ تھے. آپ غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے لنگر کا اہتمام کرتے. آپ کے لنگر میں ہر طبقے اور ہر مذہب کا ماننے والا شریک ہو سکتا تھا. مخلوق کے ساتھ کسی بھی طرح کا امتیازی سلوک صوفی روایت کے خلاف تھا. اس کے علاوہ عوام کی تعلیم کے لیے آپ مجلسیں منعقد کرتے تھے جہاں لوگ آپ کا آواز سننے کے لیے آیا کرتے تھے. آپ لوگوں کو توکل علی اللہ, صدقہ و خیرات کے ذریعے غریبوں کی مدد اور عالمی بھائی چارے کی تعلیم دیتے تھے. آپ کی ان تعلیمات نے ہندوستان میں تصوف کی تاریخ پر عام طور سے اور چشتی صوفی روایت میں خاص طور سے اہم اثرات مرتب کیے. مخلوق کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا جو تیسرا طریقہ تھا وہ یہ کہ آپ حکمرانوں کو واضح نصیحت کیا کرتے تھے تاکہ وہ رعایا کے ساتھ بھلائی اور انصاف سے پیش آئیں. سلطان التتمش آپ کا معتقد تھا, اور یہ آپ کی نصیحتوں کا ہی سبب تھا کہ وہ ایک عابد و زاہد بادشاہ تھا. آپ سما کو بہت عزیز رکھتے تھے. کبھی اپنی قیامگاہ میں اور کبھی دوسرے صوفیوں کے یہاں اس کا خاص طور پر اہتمام کراتے تھے. سما سنتے سنتے آپ پر وجد بھی طاری ہوتا تھا, اور اس کی وجہ سے ہی آپ کا انتقال ہوا. واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ محفل سما کے دوران قوالوں نے شیخ احمد جام کا یہ شعر پڑھا, کشتگانے خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دیگر است. یہ شعر سن کر آپ پر وجد طاری ہو گیا. 4 دن تک یہ کیفیت طاری رہی. جب نماز کا وقت آتا تو وضو کر کے نماز پڑھتے اور پھر اسی وجد کی حالت میں لوٹ جاتے, یہاں تک کہ اسی حالت میں 1235 عیسوی میں آپ کا انتقال ہو گیا.
0: قطب الدین بختیار کاکی، اس حوالے سے ابھی آپ تاریخ ساز پروگرام سن رہے تھے، تحریر جناب محمد علی کی تھی، راوی تھے ایس ایم نعمان، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، پروگرام جاری ہے ملے سر میرا تمہارا۔

کولنس فلمان سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. نئی دلی کے بھارت منڈپم میں برکس ملکوں کے ماحولیات کے وزیروں کا بارہواں اجلاس جاری ہے. ماحولیات جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کی وزارت نے کہا ہے کہ اجلاس اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال، اتفاق رائے کے فروغ دینے اور ماحولیات سے متعلق باہمی تعاون کو مزید بنانے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرے گا. برکس وزرائے ماحولیات کے اجلاس کے صدارت ماحولیات جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی

0: نظام ڈیوائی جمع کروانے جیسے ضابطوں پر جنگی پیمانے پر عمل کیے جانے کی تلقین کی. این ٹی اے سے کہا گیا ہے کہ وہ سبھی امتحانات کے عمل کی تفصیلی جانچ کرے اور اسے درست کرنے کے لیے کیے گئے متعلقہ اقدامات کے بارے میں رپورٹ داخل کرے. بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آج جھارکھنڈ میں شدید سے انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. آئی ایم ڈی کے مطابق جموں کشمیر، لداخ، اتراکھنڈ، پنجاب، چندی گڑھ، ہریانہ، دلی، مشرقی اتر پردیش، مغربی بنگال، سکم، شمال مشرقی ریاستوں، کرائیکل، پڈوچیری، کیرالم اور ماہے میں جمعرات تک شدید بارش کا امکان ہے. نئی دلی کے اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں بی ڈبلیو ایف بیڈمنٹن عالمی چیمپئن شپ کے مردوں کے سنگلز کے پہلے راؤنڈ میں بھارت کے کھلاڑی لکشیہ سین کا مقابلہ آسٹریا کے کولنز فلیمن سے ہوگا. یہ میچ آج شام کھیلا جائے گا. خواتین کے سنگلز کے پہلے راؤنڈ مقابلوں میں پہلی مرتبہ حصہ لینے والی انتی ہوڈا کا مقابلہ میاما کی سیت ہٹار تیزار سے ہوگا. مکس ڈبل کے پہلے راؤنڈ میں بھارت کے روہن کپور اور رتوک سویگ گائڈے کو کینیڈا کی کرسٹل لائی اور جوناتن لائی کی جوڑی نے ہرا دیا. بھارت کی جوڑی پہلا گیم 22-20 سے جیتنے کے بعد اگلے دونوں گیم 19-21 اور 17-21 سے ہار گئی تھی. ایک دیگر میچ میں کے ڈبلز مقابلے میں اشٹ سوریا اور امروتھا پرمشتر کا مقابلہ ترکیا کے امرزو سمیز اور یاسمین بکتاز سے ہوگا. آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر. نئی دلی میں بھارت کی صدارت میں منعقد ہونے والے برکس وزرائے ماحولیات کا 12 اجلاس جاری ہے. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے بھارت کے ووٹر شناختی کارڈ نظام کی تعریف کی ہے اور اسے امریکہ میں مزید سخت انتخابی قوانین کے لیے مثالی نمونہ قرار دیا ہے. ایران کے سپاہی پاسداران انقلاب نے امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ امریکہ ایرانی فوج کے ساتھ پس پردہ بات چیت کر رہا ہے. اور بی ڈبلیو ایف بیڈمنٹن عالمی چیمپئن شپ میں آج شام مردوں کے سنگلز کے پہلے راؤنڈ میں بھارت کے لکشیہ سین کا مقابلہ آسٹریا کے کولنز فلیمن سے ہوگا. آکاشوانی سے خبروں کا بلٹن اب ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فیڈ پر ہماری نشریات جاری ہیں.

یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش ہیں اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں. نئی دلی میں بھارت کی صدارت میں منعقد ہونے والے برکس وزرائے ماحولیات کا 12واں اجلاس جاری ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کے ووٹر شناختی کارڈ نظام کی تعریف کی ہے اور اسے امریکہ میں مزید سخت انتخابی قوانین کے لیے مثالی نمونہ قرار دیا ہے. ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ امریکہ ایرانی فوج کے ساتھ پس پردہ بات چیت کر رہا ہے. اور بی ڈبلیو ایف بیڈمنٹن عالمی چیمپئن شپ میں آج شام مردوں کے سنگلز کے پہلے راؤنڈ میں بھارت کے لکشیہ سین کا مقابلہ آسٹریا کے کولنس فلمن سے ہوگا. یہ تھیں اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. سامنے ہماری اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق دن کے 1:15 ہوا چاہتے ہیں. اب ہماری پہلی مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں. دن میں 3 آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے دوسری مجلس کی نشریات کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.

یہ تھی کہ شیر جنگل کا خیال کم اور اپنا زیادہ کرتا تھا. اس کی منمانی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی. وہ جنگل کی ہر ایک چیز پر صرف اپنا حق سمجھتا تھا. اگر وہ کسی جانور کو اپنا شکار بناتا تو اسے اپنا پیدائشی حق سمجھتا. وہ جب چاہتا دہاڑتا اور اپنی دہاڑ سے جنگل کے کونے کونے میں دہشت پھیلا دیتا, مگر کسی

کلامی شاعر کے تحت کلام بھی ہم نے آپ کو سنوا دیا، افسانہ بھی آپ نے سنا اور غزل بھی آپ کی نظر کی. بس اب تو آپ سے یہی کہیں گے، اب تو جاتے ہیں میں کدے سے میر، پھر ملیں گے گھر خدا لایا. اپنے میزبان نیم کو دیجیے اجازت آج کے پروگرام سے.

0: برادری کی توجہ مبذول کرائی ہے. مذکورہ تنظیم نے عام شہریوں کے اموات اور ان کے زخمی ہونے، من مانی گرفتاریاں، لوگوں کے جبران لاپتہ کیے جانے اور مواصلاتی بندشوں کی اصلاحات پر گہری تشویش کا اظہار کیا. مذکورہ تنظیم نے پرامن سیاسی کارکنوں، انسانی حقوق کے علمبردار افراد کے خلاف تعزیزی اقدامات کرنے، نقل و حرکت پر بندش عائد کیے جانے پر بھی تشویش ظاہر کی ہے. جموں کشمیر میں سیکورٹی فورسز نے مشتبہ افراد کی نقل و حرکت کی اطلاع ملنے پر ادھمپور، ریاسی اور کٹھوا ضلع میں کئی مقامات پر تلاشی کی کارروائی انجام دی ہے. اس کے علاوہ سیکورٹی فورسز نے ریاسی میں سڈنی ساڈنی کے جنگلاتی علاقے اور کٹھوا کے ہیرا نگر سیکٹر میں بین الاقوامی سرحد کے نزدیک کئی گاؤں میں تلاشی کی کارروائی دی. ادھر شمال کمان کے جنرل آفیسر کمانڈنگ ان چیف لیفٹیننٹ جنرل پرتیک شرما نے کل پونچھ ضلع میں کنٹرول لائن سے متصل علاقوں کا دورہ کیا. انہوں نے موجودہ سیکورٹی صورتحال، کارروائی سے متعلق تیاریوں، دشوار گزار علاقے میں تعیناتی کے چیلنجوں سے واقف کرایا گیا. انہوں نے اگلے مورچوں پر تعینات فوجیوں سے گفتگو کی اور دشوار گزار راستوں اور خراب موسم کے باوجود ان کی مستعد پختہ عزم کو سراہا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے بھارت کے ووٹر شناختی کارڈ کی تعریف کی ہے اور اسے سخت امریکی انتخابی ضابطوں کے لیے مثال قرار دیا ہے. جناب ٹرمپ نے بھارت کے انتخابی طریقہ کار کو انتخابی جانچ پڑتال کے لیے مثالی نمونہ قرار دیا اور امریکہ میں ووٹر شناخت سے متعلق ضرورتوں میں سختی برتنے کی وکالت کی. سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب ٹرمپ نے بھارت کے چیف انتخابی کمشنر گیانیش کمار کے ساتھ اپنی حالیہ بات چیت کا حوالہ دیا. انہوں نے کہا کہ جناب کمار نے سوال پوچھا تھا کہ امریکہ میں مجاز تصویری شناختی دستاویز کے بغیر انتخابات کس طرح منعقد ہوتے ہیں. جناب ٹرمپ نے اس تبصرے کے ذریعے اپنے اس مطالبے کو دہرایا کہ امریکی کانگریس کو سیف گارڈ امریکن ووٹر سیو ایلیبیٹی امریکہ ایکٹ کو منظور کرنا چاہیے. اس مجوزہ قانون کے ذریعے وفاقی انتخابات میں ووٹنگ کے لیے سخت ضرورتیں متعارف کرائے جانے کی تجویز ہے. اس کے تحت رائے دہندگان کو وفاقی انتخابات کے لیے رجسٹر کرتے وقت امریکی شہریت کا دستاویزی ثبوت اور حکومت کی جانب سے جاری کردہ تصویری شناختی کارڈ فراہم کرنا ہوگا. وائٹ ہاؤس نے اس قانون کو امریکی انتخابات میں صرف امریکی شہریوں کی جانب سے رائے دہندگی کو یقینی بنانے والا قدم قرار دیا. امریکی انتظامیہ نے کہا کہ بھارت اور برازیل نے ووٹر شناختی کارڈ کو بائیو میٹرک ڈیٹا بیس سے منسلک کر دیا ہے جبکہ امریکہ شہریت کے لیے بڑے پیمانے پر خود کو تصدیق پر انحصار کرتا ہے. جناب ٹرمپ نے بھارت کے عام انتخابات کے وسیع دائرے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے حالیہ عام انتخابات میں تقریباً 462 ملین افراد نے اپنے حق رائے کا استعمال کیا. امریکہ کے خصوصی الجی جیٹ خوشنر نے کہا ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کے ساتھ تقریباً 4 گھنٹے تک جاری رہنے والی ملاقات کے دوران غزہ میں جنگ بندی کے مجوزہ منصوبے پر رائے پیش رفت ہوئی ہے. جناب خوشنر کے مطابق اس بات چیت میں غزہ کی تعمیر نو اور حماس کو غیر مسلح کرنا اور اسرائیل کی سیکورٹی سے متعلق خدشات پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ نتنیاہو اور ان کی ٹیم کی تشویش کو اس ملاقات سے دور کیا گیا. انہوں نے مزید کہا کہ مجوزہ منصوبے سے متعلق پائے جانے والی غلط فہمیوں اور غلط معلومات کو بھی واضح کیا گیا. جناب کشنر نے یہ بھی کہا کہ امریکہ غزہ کے تعمیر نو کے لیے پرعزم ہے لیکن یہ عمل تب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ غزہ کو غیر مسلح نہ کر دیا جائے. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کرناٹک پبلک سروس کمیشن کے پی ایس سی کے مبینہ پیپلی گھپلے کے معاملے میں کئی مقامات پر تلاش کی کارروائی کی. کے پی ایس سی کے سابق چیئرمین شیو شنکر اپا ایس ساوکار کو امتحان کا پرچہ لیک ہونے کے معاملے میں ملزم بتایا گیا ہے. ان پر او ایم آر شیٹ میں ہیرا پھیری کرنے اور سرکاری ویٹرنری افسروں کی بھرتی کے لیے ایک ایک امیدوار سے 70 سے 80 لاکھ روپے کی رشوت مانگنے کا الزام ہے. یہ الزام بھی لگایا گیا کہ ایک پرائیویٹ کمپنی نے بچولیوں کا کام کیا تھا. اس تناظر میں ای ڈی اے شیو شنکر اپا اور کے پی ایس سی کے کچھ سابق ارکان کی رہائش گاہوں اور پرائیویٹ کمپنی سے وابستہ دفاتر میں تلاشی کارروائی انجام دی. سرکار نے 2025 کے نیشنل اسپورٹس ایوارڈ کا اعلان کر لیا. ممتاز کارکردگی کے لیے ٹیریسا جولی اور پولیلا گایتری گوپی چند کی خواتین کے سرکردہ بھارتی بیڈمنٹن جوڑی کے ساتھ ساتھ 15 لیگا کھلاڑیوں کو ارجن ایوارڈ پیش کیا جائے گا. ایتھلیٹکس کوچ پرویر سنگھ، باکسنگ کوچ چھوٹے لال یادو اور شوٹنگ کوچ نیہا نند کمار چوہان کو द्रोणाचार्य अवार्ड पेश किया जाएगा। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में ईडब्ल्यूएस बैडमिंटन आर्मी चैंपियनशिप के मर्दों के सिंगल्स के पहले दौर में भारत के खिलाड़ी लक्ष्य सेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया के क्विंस फिनमैन से होगा मैच आज शाम खेला जाएगा। खास खास खबरें एक बार फिर, भारत की सदारत में 20 मुल्कों के माहौलियात के वजीरों की 12वीं मीटिंग नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक्किद की गई। केरलम में विजिंजाम बंदरगाह से रास्त दरामदात और बरामदात आज से शुरू हो गई हैं। यह कदम खत्ते की समुद्री तिजारत के लिए एक अहम संगमील साबित होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वोटर शनाख्ती कार्ड निजाम की तारीफ की है और इसे अमरीका में नवे सख्त इंतखाबी कवानीन के लिए मिसाली नमूना करार दिया है। और बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप पर आज शाम मर्दों के सिंगल्स के पहले राउंड भारत के लक्ष्य सेन का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के क्विंसलैंड से होगा। आकाशवाणी से खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर अभी तक आप सुन रहे थे उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात। शाम के 5 बजने को है हमारी आज की दूसरी मजलिस का वक्त अब खत्म होता है। रात 9:15 पर तीसरी मजलिस की नशरियात लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आकाशवाणी दा ए अमृतसर केंद्र ए। नमस्कार, आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस दिल्ली ए पंजाबी सेवा है। शाम के 5 बजे ने हुन साडी दूजी सभा दे प्रोग्राम शुरू हुंदे ने। सामीन, सब तो पहला तुसी समात फरमाओगे सराई की प्रोग्राम जोक माही दी।

شاداب، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ شب کے 9:17 ہو چکے ہیں اور اب اردو سروس کی تیسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

0: سامنے بھی آپ سن رہے تھے نذیر بنارسی، مجرو سلطان پوری، ڈاکٹر بشیر بدر اور کنور مہندر سنگھ بیری سہر کی لکھی ہوئی غزلیں جگجیت سنگھ کی آواز میں. اسی کے ساتھ پروگرام ایک فنکار اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. آئیے اب سنتے ہیں خبریں.
1: آداب، یہ آکاش وانی ہے. خبروں کے ساتھ میں فیصل حبیب. برکس ملکوں نے ماحولیاتی تحفظ اور پائیدار ترقی کے اپنے عزم کی توثیق کی ہے. بھارت نے زور دے کر کہا ہے کہ ماحولیات سے متعلق کارروائی میں ترقی پذیر ملکوں کی ضروریات کو پورا کرنا لازمی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھارت کے انتخابی نظام کی ستائش کے تعلق سے بھارت نے کہا ہے کہ اس کے انتخابی مشینری کی بھروسے مندی عالمی سطح پر پوری طرح اپنی شناخت رکھتی ہے. سپریم کورٹ دلی میں طلبہ کے احتجاج کے دوران پولیس کارروائی کے الزامات اور سیکیورٹی اہلکاروں کے خلاف تشدد کے الزامات کی چھان بین کے لیے ایک اعلی اختیاراتی کمیٹی تشکیل دے گی. پاکستان کے سپریم کورٹ نے جیل میں بند سابق وزیراعظم عمران خان کو طبی جانچ کے لیے اسپتال منتقل کرنے کی ہدایت دی ہے. ایران نے ایک بار پھر کہا ہے کہ اب نائے ہرمز اس وقت تک بند رہے گی جب تک کہ امریکہ کے ساتھ طے شدہ اس کے تمام شرائط پوری نہیں ہو جاتی. مردوں کی کرکٹ میں چوتھے دن سری لنکا کے خلاف گالے ٹیسٹ کرکٹ میں بھارت کی گرفت مضبوط ہو گئی ہے. میزبان ٹیم 372 رن کے نشانے کے لیے کھیلتے ہوئے 84 رن پر 4 وکٹ کھو چکی ہے. اور ٹریسا جولی اور گایتری گوپی چند پر مشتمل بھارت کی خواتین کی ڈبلز کی جوڑی نئی دلی میں بیڈمنٹن عالمی چیمپئن شپ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے. اب خبریں تفصیل سے. برکس ملکوں نے ماحولیاتی تحفظ اور پائیدار ترقی کے لیے اپنے شراکت داری کو مستحکم کرنے کے عزم کا آج ایک بار پھر اعادہ کیا. نئی دلی میں برکس ملکوں کے ماحولیات سے متعلق وزراء کی 12ویں میٹنگ کے اختتام کے موقع پر ایک مشترکہ وزارتی بیانیے میں آج کہا گیا کہ برکس ملک پائیدار ترقی کے لیے 2030 کے ایجنڈے کی مکمل اور مؤثر عمل آوری میں پیش رفت، آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق اقوام متحدہ فریم ورک کنونشن اور اس کے پیرس معاہدے کے تئیں اپنے

عزم کو ایک بار پھر دہراتے ہیں۔ ممبر ملکوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ترقی یافتہ ملکوں کی جانب سے فائنانس کی دستیابی سمیت بین الاقوامی تعاون میں اضافہ لازمی ہے تاکہ ترقی پذیر ممالک ماحولیاتی اور آب و ہوا سے متعلق چیلنجوں سے مؤثر طور پر نمٹنے کے اہل ہو سکیں اور ساتھ ہی پائیدار ترقی اور غربت کو جڑ سے ختم کرنے کے معاملے میں پیش رفت کر سکیں۔ برکس ممالک یہ مانتے ہیں کہ برکس ملکوں کے مابین اور ان کے باہر بھی، جس میں جنوب تعاون کے ذریعے بھی تعاون اور شراکت داری شامل ہے، سے عوام مرکوز انداز نظر کے ساتھ پائیدار ترقی کی راہ ہموار ہوگی۔ اس برس بھارت برکس کی صدارت کر رہا ہے، جس کا موضوع ہے مزاحمت، اختراعات، تعاون اور پائیداریت کے لیے تعمیر۔ برکس وزرا نے پائیدار ترقی کا اہل ہونے کی حیثیت سے سرکولر معیشت میں پیش رفت کے تعلق سے بھارت کی قیادت کے لیے اپنی ستائش کا اظہار کیا۔ بھارت نے آج کہا ہے کہ اس کی انتخابی مشینری کی بھروسے مندی اور وسعت عالمی سطح پر پوری طرح اپنی شناخت رکھتی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے آج شام نئی دلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی، جہاں جیسوال امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھارت کے انتخابی نظام کی ستائش اور اعلی انتخابی کمشنر گیانیش کمار کے امریکی انتخابات میں ووٹروں کی شناخت کی کمی کے متعلق ان کے بیان کے حوالے کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دے رہے تھے۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت کے انتخابی نظام میں مستقل اپنی مضبوطی اور بھروسے مندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان خبروں سے متعلق کہ بھارت کو بنگلہ دیش سے توانائی کی درخواستیں موصول ہو رہی ہیں، جناب جیسوال نے بتایا کہ بھارت پڑوسی ملکوں کے ساتھ توانائی کا ایک جاری سلسلہ رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تک اضافی درخواست کا تعلق ہے، بھارت اپنی ضروریات، ریفائننگ کی صلاحیت اور اپنی جانب سے دستیابی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کا جائزہ لے رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے آج کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ ججوں، ایک سابق ڈی جی پی اور سی بی آئی کے ایک سابق ڈائریکٹر پر مشتمل انتہائی بااختیار کمیٹی تشکیل دے گی، جو دلی میں حالیہ احتجاج کے دوران طلبہ کے خلاف پولیس کی کارروائی اور پولیس اہلکاروں کے خلاف تشدد کے الزامات کا جائزہ لے گی۔ چیف جسٹس سوریا کانت کی قیادت والی تین ججوں پر مشتمل ایک بینچ نے کہا کہ کمیٹی کی تشکیل کے متعلق ایک حکم نامہ کمیٹی میں شامل کرنے کے لیے دیگر ممبروں کے متعلق مختلف فریقین سے تجاوز موصول ہونے کے بعد کل جاری کیا جائے گا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اعلی اختیاراتی کمیٹی کو حقیقت کا پتہ لگانے کے ہدف کی ذمہ داری سونپی جائے گی اور اسے تمام ضروری سہولیات مہیا کرائی جائے گی۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے آج حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ جیل میں بند پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کو اسلام آباد کے شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کریں تاکہ ان کی اگلے کچھ دنوں میں جامع طبی جانچ ہو سکے۔ مقامی میڈیا نے خبر دی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی پارٹی کے بانی عمران خان کے علاج اور اپنے گھر والوں سے ملنے سے متعلق کئی عرضداشتوں کی سماعت کرتے ہوئے تین ممبروں پر مشتمل سپریم کورٹ کی بینچ نے یہ حکم منظور کیا۔ عدالت نے کہا ہے کہ عمران خان کی صحت اور زندگی اور طبی سہولیات کے لیے ان کے حق کی آئینی گارنٹی کے تحت یہ حکم دیا گیا ہے۔ ایران نے آج کہا ہے کہ جب تک امریکہ کے ساتھ دستخط کیے گئے 14 نکاتی مفاہمت نامے کے تحت ایران کی سبھی شرائط پوری نہیں ہو جاتی، اس وقت تک ابنائے ہرمز بحری ٹریفک کے لیے بند رہے گا۔ تہران نے اس انتہائی اہم آبی گزرگاہ کو دوبارہ کھولے جانے کی غیر ملکی پابندیوں کو مکمل طور پر ختم کیے جانے اور فوجی کارروائی کو روکنے سے براہ راست منسلک کر دیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالی باف نے مزید مہازارائی کے خطرناک نتائج کی وارننگ دیتے ہوئے زور دے کر کہا کہ اسلامی جمہوریہ دشمن کی کارروائیوں اور جارحیت کا معقول جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ان کی یہ رائے زنی طرفین کے درمیان مفاہمت نامے کے تحت فوجی کارروائی روکنے کے خاطر امن بات چیت کے لیے 60 دن کی مدت کے ختم ہونے کے بعد سامنے آئی ہے، جہاں قالی باف نے سفارتی عمل کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ مفاہمت نامے کے تحت فوجی کارروائی روکنے کے لیے 60 دن کی مدت میں ایران کے قومی دفاع اور گھریلو معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے ایک اہم موقع فراہم کیا گیا۔ مردوں کے کرکٹ میں گالے میں پہلے ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن کا کھیل ختم ہونے پر بھارت کے خلاف میزبان سری لنکا نے

بھی آپ سن رہے تھے یہ نغمہ نغمہ نگار آنند بخشی کا لکھا ہوا دو راستے فلم سے جس کے موسیقار تھے لکشمی کانت پیارے لال. اور سننا چاہا تھا ماسٹر علیم پٹیل مجاہد پٹیل اور ندیم پٹیل نے نگر منگل ویزا نرمدا پارک سے. اور سننے کے خواہش مند تھے سجا خانم فدیدہ بانو رئیسہ خاتون ادے پور سے. اور سنا چاہا تھا پرکاش رامبھاڑے جانوی رامبھاڑے ویشنوی ہرشد رامبھاڑے نے ناگپور سے. گرپریت تنگوری جسویر کور مہک پریت کور پنجاب موہالی سے سننے کے خواہش مند تھے. اور چنیسر گوٹ سے ہمارا رمیش کمار کھتری ماسٹر کرشن لال کھتری اور شنکر گل شرما بیرانی والے سننے کے خواہش مند تھے. ودل یادو انوشی یادو اور پون راج یادو ناگپور سے سننے کے خواہش مند تھے. اور سنا چاہا تھا محمد یاسین انجان صاحب نواز حسن نواز نے گرڈی جھارکھنڈ سے. اور دلی سے آسما پروین آمنا پروین سننے کے خواہش مند تھے. سنا چاہا تھا گل نواز بیگم ہاشمی سید عالم ہاشمی اور محمد عالم ہاشمی نے اجمیر راجستھان سے. اور سننے کی خواہش مند تھے ہرمن شندے شیلا دیوی شندے سدھارتھ گوندا نے کشور نگر امراوتی سے. اور رشان احمد صدیقی نوشاد احمد صدیقی حمی الدین صدیقی شاہواز احمد صدیقی نے سننا چاہا چھتیس گڑھ سے. اور سنبل سے چھوٹے انصاری سننے کے خواہش مند ہیں. حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش مہندر کپور کی آواز میں جس کو سننا چاہا راجکوٹ سے روچی گپتا ٹوئنکل اور روما گپتا نے. اور یوتمال سے انل اوشا براندے انشری دھنشری براندے سننے کے خواہش مند ہیں. اور سننا چاہتے ہیں آزاد نگر لکسر ہریدوار سے تاج محمد انصاری صابر جوہی اور معراج جہاں راشد حسن انصاری نصیر انصاری نورین انصاری کوراولی سے سننا چاہتے ہیں اور سننے کے خواہش مند ہیں. دھرمیندر چبہ کبل چبہ پوجا پریہار بھوپال راجستھان سے. اور سننا چاہتے ہیں رویندر موہن داس اشدیوی ورشا

مؤنب بہار سے، اور محمد یونس خطری، محمد صادق خطری، ایوب خطری سننا چاہتے ہیں چھپا بلونی کھنڈوا سے، آنند جوشی، تنیا جوشی، بھوروی جوشی کھنڈوا مدھیہ پردیش سے سننے کے خواہش مند ہیں، اور وجے سرولکر، اتمان سرولکر، اوم سرولکر مہاراشٹر سے سننا چاہتے ہیں، کومن میرا، کرشنا میرا اور کرن میرا بھوانی سے سننے کے خواہش مند ہیں، اور سننا چاہتے ہیں قدوائی نگر سٹ پروڈاؤن سے زبیر علی خان، سبیہ زبیر، انجمن خان.

میری آپ سن رہے تھے نغمہ نگار مجروح سلطانپوری کا لکھا ہوا یہ نغمہ لتا منگیشکر اور کشور کمار کی آواز میں فلم تین دیویاں سے، جس کے موسیقار تھے سچن دیو برمن. حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش گیتا دت کی آواز میں، جس کو سنا چاہا ہے محمد کلیم زخمی، نریم ناز، بی بی فاطمہ غازی نے گنجنڈوارا سے، اور سنا چاہتے ہیں ذاکر ملانی، سنیا ملانی، سبحان ملانی پندھرپور سے سننے کی خواہش مند ہیں. پرمود بگاڑے، شہ بگاڑے، پرتیک بگاڑے ناندورا سے سننا چاہتے ہیں اور سننے کی خواہش مند ہیں. گلو لال رجک، کیا ساہو، اشونی ورما چھتیس گڑھ سے، سیکٹر 67 موہالی چندی گڑھ سے، ٹی ڈی ملوتر، رتک ملوتر، پرتیک ملوتر سننا چاہتے ہیں، اور کالکا سے شبھ سنگھ بجاج، ساحل بجاج، بٹا بجاج سننے کے خواہش مند ہیں. نریش ملوتر نیٹو، گوئل ملوترا اور نانک سنگھ ملہوترا پانی پت سے سننا چاہتے ہیں، اور شارون نور انصاری، فریاد انصاری، شکیل احمد انصاری بریلی سے سننے کے خواہش مند ہیں. پٹیالا وائرس سے محمد خلیل قریشی، نسد بیگم اور حمد جمیل سننے کے خواہش مند ہیں اتر پردیش سے، اور سننا چاہتے ہیں راؤت گاؤں کے امراوتی مہاراشٹر سے دلیپ رامیکر، ہرش رامیکر اور اکشے رامیکر.

سننا چاہتے ہیں اور ضرور سے سننے کے خواہش مند ہیں اور سننا چاہتے ہیں منوج سین، پونم سین، دیپک سین کھڑوا سے، چھایا کولے، انیل کولے اور پریانش کولے ناگپور سے سننا چاہتے ہیں اور نجیب خان جبار محمد اشرف خان ادے پور سے سننے کے خواہش مند ہیں اور سننا چاہتے ہیں پتھریا چھتیس گڑھ سے نرینیتم کسوم نیتم

0: معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے ایک اہم موقع فراہم کیا. مردوں کے کرکٹ میں گالے میں پہلے ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن کا کھیل ختم ہونے پر بھارت کے خلاف میزبان سری لنکا نے اپنی دوسری اننگز میں 4 وکٹ کے نقصان پر 84 رن بنا لیے تھے. آج شام جب کھیل ختم ہوا تو سونل دینوشا اور دھننجے ڈی سلوا کریز پر موجود تھے. بھارت کے لیے مانو ستھار نے 2 وکٹ حاصل کیے. اس سے قبل دن میں بھارتی ٹیم اپنی دوسری اننگز میں 193 رن پر آل آؤٹ ہو گئی اور سری لنکا کی جیت کے لیے 372 رن کا نشانہ رکھا. رشبھ پنت نے سب سے زیادہ 66 رن بنائے. بیڈمنٹن کھلاڑی لکش سین بی ڈبلو ایف بیڈمنٹن عالمی چیمپئن شپ کے مردوں کے سنگلز کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں. انہوں نے پہلے راؤنڈ میں آسٹریا کے کولنز فلیمون کو شکست دی. پہلے گیم میں لکش 16-21 سے پیچھے تھے. بعد میں انہوں نے اگلے 2 گیم یکطرفہ طور پر 21-8 اور 21-4 سے جیت لیے. خواتین کے ڈبلز میں بھارت کی ٹریسا جولی اور گایتری گوپی چند پری کوارٹر میں پہنچ گئی ہیں. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. برکس ملکوں نے ماحولیاتی تحفظ اور پائیدار ترقی کے اپنے عزم کی توثیق کی ہے. بھارت نے زور دے کر کہا ہے کہ ماحولیات سے متعلق کارروائی میں ترقی پذیر ملکوں کی ضروریات کو پورا کرنا لازمی ہے. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے بھارت کے انتخابی نظام کی ستائش کے تعلق سے بھارت نے کہا ہے کہ اس کی انتخابی مشینری کی بھروسے مندی عالمی سطح پر پوری طرح اپنی شناخت رکھتی ہے. اور ایران نے ایک بار پھر کہا ہے کہ آبنائے ہرمز اس وقت تک بند رہے گی جب تک کہ امریکہ کے ساتھ طے شدہ اس کی تمام شرائط پوری نہیں ہو جاتی. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. آپ سن رہے ہیں پروگرام تامل ارشاد محمد شاہ رخ کے ساتھ. حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش بازار فلم سے.

سنیں گے. ابھی آپ سن رہے تھے یہ نغمہ بھوپندر کی آواز میں, جس کی طرز بنائی تھی خیام نے, اور یہ غزل تھی بشر نواز کی. حاضر ہے اس پروگرام کی اگلی پیشکش. اس سے پہلے جانتے ہیں یہ فرمائش کہاں سے ہم تک موصول ہوئی تھی. اتر نگر دلی سے سننا چاہتا بوتراج کھوروال, کملا رانی اور گیتکا کھوروال نے. ونود کمار اور پرتھمیش سننے کے خواہش مند ہے ایودھیا نگر رالے گاؤں سے, اور سننا چاہتے تھے مہوبم کرنال سے سدھیر نوتن, سندیپ گگلانی, کرن ٹھاکر, اور سننا چاہا تھا اندربان سنگھ, نو سنگھ, رشبھ سنگھ نے کالری سے, اور کرنجیت کور, کرپریت سنگھ, لفریت کور اور جتندر کور, جسویر سنگھ اروڑا نے نمن آباد سے, اور سننے کے خواہش مند تھے روہت یادو, پھول جی یادو چھتیس گڑھ سے, بلرام پور داخا سے راجیش جین, بٹو جین اور سنجیو جین سننے کے خواہش مند تھے, علی گڑھ اولی سے بسن سنگھ چند, راجکمار, کلدیپ گاندھی نے سننا چاہا تھا, بھاگوت ڈیٹھے پاٹل, لکشمی ڈیٹھے پاٹل اور سمرتھ ڈیٹھے پاٹل سننے کے خواہش مند تھے مہاراشٹر سے, اور نجیب خان جبار, محمد اشرف خان ادے پور سے سننے کے خواہش مند تھے. سننا چاہا تھا منوج حسین, پونم سین, دیپک سنگھ نے کھنڈوا سے, اور سننے کے خواہش مند تھے سورب نشاد, پرکاش کمار, بلو نشاد چھتیس گڑھ سے, پنجاب رام ٹکے, شدہ رام ٹکے, شبے رام ٹکے, وتمال سے سننے کے خواہش مند تھے. حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش لتا منگیشکر کی آواز میں, جس کو سننا چاہا ہے پریم سنگھ جوڑا, منجیت کور جوڑا, کرن ویر کرن نے پنجاب سے, اور سننے کے خواہش مند ہیں بابو سنگھ دیمان, بلجندر کور, رونیت نیشو مکسر پنجاب سے, یشراج شندے, روشی شندے, روہداس چوک, پندرپور سٹی سے سننا چاہتے ہیں پرشانت شندے کے ساتھ, اندی منٹی, ممتاز منٹی, ریاض منٹی, مالنگپور سے سننے کے خواہش مند ہیں, اور محمد انیس موہال, دانش موہال اور محمد رضوان موہال مہاراشٹر سے سننا چاہتے ہیں, کوسبی پوار, حسین پیور, سعید کھوکر کھنڈوا سے سننا چاہتے ہیں, بھارت بھوشن اور انجو سریواستو بنگلور سے سننا چاہتے ہیں, اور منموہن رجوت, مدر رجوت, اشرکشی شاہجہاںپور سے سننے کے خواہش مند ہیں, کنگ اب کلا سب کا, وشال سب کا, شاستری نگر بیر شہر سے سننا چاہتے ہیں, اور آشوٹو اشونی چنگ, گووند چنگ, پنچکولہ سیکٹر 9 سے سننے کے خواہش مند ہیں.

فعلا ابھی آپ سن رہے تھے استاد ولایت خان کا ستار پر بجائے ہوا راگ بہاگ. اسی طرح انسٹرومینٹل موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش ہے پروگرام آخر شب. آئیے اس پروگرام کے تحت سنتے ہیں فلمی نغمے. حاضر اس پروگرام کی پہلی پیشکش طلعت محمود اور سدھا ملہوترا کی آواز میں فلم رنگیلا راجہ سے.

دوستو, وقت بدلنے کے ساتھ انسانی جذبات کبھی نہیں بدلتے اور وہ ہمیشہ ویسے ہی رہتے ہیں. کچھ یہی درد یہی بات بیان کرتا ہے رفیع صاحب کی آواز کا یہ گیت فلم ہمراہی سے.

پہلی ملاقات کے بعد اکثر دیکھا گیا ہے کہ جیا بےقرار ہو جاتا ہے اور اسی بےقراری کو ظاہر کیا ہے لتا جی کی آواز میں. آئیے ہم سنتے ہیں فلم برسات کا یہ پیارا سا گانا.

نصرت کہتے ہیں کہ پیار سب کے نصیب کا حصہ نہیں ہوتا، لیکن مان لیجئے، یقین جان لیجئے کہ اگر کسی نے ایک بار پیار کر لیا نا، تو وہ نہ جانے زندگی کے کتنے کتنے کتنے سارے احساس کو جان جائے گا، سمجھ جائے گا، پا جائے گا. اس لیے زندگی میں کبھی اگر موقع ملے تو پیار ضرور کیجئے گا.